Hesen Jesus som tygjen upp till himmels fra tikkun skal komma atter av samma hot som de så han færa till himmels, Apostlasøvan 8:11. Som rymeligt ta i tu høver liva større parten av løvskag i tøynun, så hever du æsne vere fyrir mongon spennandi upplivikun og stegi andlid til andlids vi fyrirbrygdi og jeva kraft negve av tær. Aina fyrir eskulde færa vi hann færa lægi til Israels, hende mer neka og i mer ikkje fyrir hefur veri fyrir og i sambandi vi flåferslina mellom fyrja og utheimen. Kom en vestra flåvöldlin bytti e færa selanar ut til færa lægi, som eskulde vera færa lægar i tja. Vi fyrir søgjani ombor av flåfer, men ta i e som den seinaste skuld ombor, fekk jeg vita at anki plass var etter. Flåfæri var fullsett. Hetta var ein mark hotli stöfu. Ég stau í feraseli í hondinu til hetta flåfæri og stau som feralægar í ettir meðan fæltsinni som ég í abyrni af voru færnum bor. Negvar hugsanir fóru í gjögnum sinni mútt hésa lötna meðan starfsfæltsinni af flóvöldunum kannafu mútt særlega fyrirbrygdi. Men lötu sötni komu bóinu til hún sleppir kortinu við. Glæfur fjórjum bor og kundi fylgjast við ferafalkum múinum. Þær hugsanir og í fjóri gjögnum sinni mútti þessa lötna eftir að það finnja vita að ég ekki slapp við, snúu sig það stund að Jesus Kristus kemur aftur að taka sitt falk heim. Hefi ég okna mér ferasegil til hesa ferina. Ferasegilin gildigur? Biblian sigur tugili og grøtt at ein av døvunum og litja fyrir framman kemur frelsaren attur vi tui enda mali a teka öll tei som hefa trú a hann og frelsa verk hansara fyrir okkurna Golgata heim til søyn. Spurningrin fyrir hvern anstakan av okkun hesin. Sleppi vi ta i Jesus kemur. Og hesin sannlægin øyr að fá okkun að rannsæk okkun sjálfu. Þú þegar ekki gemaslægur að standa ettir ta í flófæri til himmals færi. Bibliðan sigir blá Jésúsar sonar hansara, rannsar okkun frá allari synd. Trygg hesun, ta oknast þær einasta gildiga ferasegi til himmals og tjú veru vi ta sænasta útkalli høyrist.

Coming out, moving in, við Mark Trummell Quartet. Sendingin þú lortar eftir sendingin Sono, á Shea, og som ég hef sagt svo mengan fyrr, en sending som við ikkje prata så negv, men spela negvan góan tónleik. Og her kemur enn náttlega, Then They Had Prayed, við Sold Out Quartet.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Ta segir Jesus vittar, komi nu við mér bostur til Øyestæ, við få að veri ensamallir og kvöylu tykkuna sindur. Markus 6, 31. Yfiskriftin ikkje tíkin ur SMS, tall og skattastofunni, etla nukrun örun störbrikssemi og í höfustæn. Årin eru tíkin ur sjálfari bøyblinu. Sjálfur Jesus og lærisvænar hansara höfðu svo negva að gera að þau fengu ikkje stundir að setja sig nýr að fá sér eta. Svo það ikkje som kannska angur vil halda að Jesus og lærisvænar hansara höfðu lúti og antja að gera. Dagsins skriftur séra tójar höskand. Vi kunnu æsne vera svo opbyrja af arbeid að við ikkje var stundir til það og við eiga að taka okkur stundir til að eta og kvíla okkur. Læt ég okkur tói gera som Jesus og lærisvænar hans er að gjördum, tóir og ég varu svo upptiknir af torra hefast allt löglega versi fyrir mostara torra. Jesus vildi hefa tóir bústur frá. Við kunna missa okkur sjálfu, okkara kæru og Jesus bústur í öllum meldrinum, som við eru ídaglega og vandi fyrir að við kunna mæla í klingur som tannkjál kring okkur. Hvert við að þú sýr við konu tóna, eðla að þú kona sýr við mannen. Nú eins og góðu dæfur í dag. Ég haldi að við skulle færa en tún í henni heian við bönnunum, bústur frá ekferslunni, klirrandi kassatjálum, útvarpi og sjónvarpi og telefonin út að høyra óartutli að høyra tjaldursklipp og høyafuglin lata leta Guds natúru og undurfagra skapanarversk vísunin íandi lúfi tala til okkara meðan við sem tjún sýta saman við onkrum lestjilíun og njóta hetta að vera saman við hverjum örun og við bönnunum og spela sama vittæmum meðan sólvindur strykur okkum om enni. Innskir Jesusar ver að taka sér stundir til að vera ansamallar saman við sunnu kæru vínum. Tói gerandi steganir kráðu svo negv á tæmum. Jesus gleðist þaði hann sér þegi som standa hverjum örun nær, tjún eðla huskje taka sér stundir til at vera saman ansamall.